0: Радіо Сі.
1: Золотий хіти в Єкатеринбурге на 103,7 FM.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.